očekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj na 30. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Kolnici su mokri i vlažni skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.